0: Anti gai wito ni wa magegania na ucio niguo mutugo wake uguo niguo undoire wake utari gai wito ni wa magegania ni tondu ni muringi wa ciama ciama ciake aturingira toguo rikia gutwarahura muthenya wa umuthi ti theru tukanirira tukaiga gai wito ni wa magegania ni twacokereria cihandite thinacara na deka mirongo iri na nyanya guku niguo kina FM rebo top gatho cia mwanya muno makiria mutambo kana muikari wa guku Nairobi na matura maria marigicire mutambo waku ni wa 92.2 92.8 Naikuru na Mount Kenya Region 91.2 Eldoret then wa Sogapre www.sogapre.com gatho cia mwanya muno makiria ni we uthiite na mbere na kujaririria then wa Facebook ya Kenya FKM Kukena FM eo enatiki ya brugado siya mwanyamu na makiri ya tuwaso kereria negedha gohe kanyaga kujitira mudu mwekana eri na negedha tutuwarane na odhini wa atafarira na basi ya dhimu 0711046922 na negedha ujitire adweri kana tatu turadhimu wa Kukena FM alo Kukena FM alo
1: Jeri itoe mwaza tomo kumia so Christus
0: tomo kumia edisi yodhe nidira kuigua Nancy.
1: Oneno ayetu roka.
0: Roka na jira ya Maria. Tika kwa hithikiriria Nancy witu.
1: Jari witu de na zayo muige muno.
0: Amen.
1: Na netuara hokete ya wega.
0: Karibu sana.
1: Na gato keria gai gado ni uduwagua akulehe na ututu gatire olea ae wazana.
0: Degi umono nani daki na netuodo ni muoka.
1: To igwele igorole kiugale kia jara hore atumia all the agedega town
0: yes
1: ale ama keragirado nyeni mbago bukagirudia muno
0: neguo
1: jo kia jara hore atumia all the RCWA gedega parish
0: yes
1: ne iduo mode to enotu gata deini o agedega St. John Evangelist
0: neguo
1: kwa guo toke totu gatera gayore kwega nore atoa vete
0: amen
1: na joki ya mashabiki yao dhede maririkania ate mwaliza ate neguwa toga vikore ya goshi kuwa na siya nasi ya children's home
0: yes
1: na netomo nyite tioga ni nyuoze na mwaza nyosi ojeri ito ne bazi dea kwa
0: aha
1: amen
0: amen noto karea kia kigado shama ya mwono makiria na nse wagi dhiga jitira adwe rika na tatu turadhi muha mwego kena FM elo
2: kora kia mwaza niyagosho
0: mwaza niyagosho mwono makiria turadhi ya nau
2: Oega.
0: Eh?
2: Oega.
0: Eh, karibu sana. Jitira doeri?
2: Nina ni jitago elija mutito?
0: Yes.
2: Nini teko dugu ito nyadara kalti.
0: Eh.
2: Jara kejara hule na yaniko efe chiruki mondo.
0: Eh.
2: Na shiriko the ICK sinti adruski maadi.
0: Yes.
2: Na mutito ni gusto rosadi ni.
0: Eh.
2: Tukio ulole bolo wa maguta okalimuna laga yekite.
0: Degi umono makiria.
2: Asanti.
0: Asanti. Ukena FM alo? Ukena FM alo? Ukena FM alo?
3: Good morning.
0: Good morning mwadha ni agosoro usini.
3: Nakumyo gaili tuwana na umono makiria.
0: Karibu sana.
3: Usheta wabaruwa wake hogie.
0: Karibu sana.
3: Kipu keitura reake liko kule atiada.
0: Hei.
3: Woko kukita netuwa la hukia leka kue na dhayo.
0: Amen.
3: Lakia jara ule adoze agukena mudikiria waze wagukena scientifica na oze
0: yes
3: yoke jara ule adu wakiriko jahure machari wa mwishuri
0: ee
3: na nojeze ujeze ribori nila digwe goro yoka vega
0: ee
3: wakaro mwaura
0: ehe
3: weta kwa wariku
0: thank you muno makiria
3: ribori tuigwe na dikiria oze thank you muno
0: asante sana kukena FM alo kukena FM alo Ukena FM alo? Ukena FM alo?
4: Hello.
0: Hello.
4: Mwadha
0: ni agosho muno makiria.
4: Zira waka ni ajirai.
0: Karibu sana.
4: Na wako kanya jira kukiria ulo na dhamu ijo wagai.
0: Ehe.
4: Natuara fukirio wega.
0: Neguo.
4: Jira ule mulitu wa mitura.
0: Yes.
4: Kwa kifawo ine.
0: Ehe.
4: Adioki wa gorwe kiro eh?
0: Yes.
4: Akini kwa wadha alifaifuwa ila sinto nizi hiyo boro tingabi sofu ito joji dungo.
0: Eee.
4: Kwa wadha tomili kare mitabo ine na abikiriria oze agu kena hadu maru mare.
0: Eee.
4: Umaru ugamirele oze.
0: Thank you muno makiri ya mire waka nyajara kiumia kira adhime na odhikiriria muwega wago kena FM. Go kena FM alo?
5: Good morning.
0: Good morning mwadha ni agosu.
5: Kani ya watu nilipa urugu ya kama wakitipa wakitika kwa donuwa vii
0: karibu sana
5: Kwa mire waka nyajarage na mwenye mwega.
0: Eee.
5: Ujara wendo nto wado na hindi mwenye waki niragiri mwenye waira.
0: Eee.
5: Aroje haari kaya lona mato waka mwogi.
0: Yes.
5: Na doktor magia na saadi njega.
0: Degyo muno mwodo kwe tofa urugu waki fa hui. Nego kena FM alo?
6: Jeri ya vijenga.
0: Eee mwadha ni agosu uru usini.
6: Akumi muna mwadha ni
0: sebo msena. Amen. Eee.
6: Kajara mwiria.
0: Karibu sa, uge to mwiria?
6: Iyo?
0: Uge to mwiria?
6: Kajara mwiria.
0: Okay.
6: Kajara ule, jina itinwa na wabuyo akago ini.
0: Ehe.
6: Masirika all the IPC kajara na keko ogoli.
0: Yes.
6: Iki mwere tuwara uke tijita ni vaini pijio mwada miraya batuwa mbenya o mundu. Na masabi chefia ji all the ago kena maikara umitabo ini.
0: Neguo.
6: Mm.
0: Daigi muno makiria na kiu kia kuwa hau githe jone daigi wanekia gimarugo kena FM elo.
7: Hey, good morning Jerry.
0: Good morning mwadha ni agoso rusini.
7: Mwadha ni agoso muno osia geto murio kiwami etukiro kuma kenya gori mwana ware mungu.
0: Karibu sana.
7: Woko na toa lao kile wega. Leuneke jara hule mudogo etuwa nante wage vega.
0: Eee.
7: Mudogo etuwa wa mare wa hili nekagara lina kuge mtani kari.
0: Yes.
7: Joroge waka wako wale na wae spriti pari otomo na MC Good Lucky na ikariyo the ake nyoba olie mwunde
0: ee
7: maara hukyo mwode tiraki kutoo masoro hini ya kore ya kene dere toko ragyo ni Elder Joseph Kibo
0: aha
7: ode makige na hii dele ya toke chamani ya kanidaini
0: degyo muno makiri ya noge na kiumi ya kiradhi mego kena efemelo
8: ee mtia naro jari
0: karibu sana mwadha ni agosu
8: mwadha tomoku miyesho kristo
0: tomoku miyedesio de
8: Aki nyegaba ato dinazi wakara kama ukara.
0: Ehe.
8: Uko na waeho.
0: Eee, kaigihete onari ukara ata atago ta atago koja.
8: Atuwae kenera adai.
0: Neguo.
8: Udeda kwara hora ikari yao kuwiche igaba.
0: Eee.
8: Na makiria asirikara kudo maana kukanda wakintichos.
0: Yes.
8: Manapare kia wale asiriko awale do Fatima ode maana huke.
0: Eee.
8: Itirapa uruje ha, kore ya igagamia.
0: Yes.
8: Masho wario kore ya duro hae.
0: Eee.
8: Mamate waka mwagi.
0: Ehe.
8: Ona mudoge wetapa uru wale pao nenda mwigwa hawa kera hukiru kida zae.
0: Degyo muno makiri ya onawe gene kiriri ya mwagana kiumi ya kiradhi mego kena FM alo? Okena FM alo? Okena FM alo?
9: Good morning jidwa jega.
0: Good morning mwadha ni agosu.
9: Degena na muno Jerry.
0: Ehem.
9: Tuhina rayo na gikano kia mwadha ni kutu wala hula.
0: Amen.
9: Na kututuwa matikali maru sini kwa umbode.
0: Neguo.
9: Mihinya hako watu walo kwa utu liga liga.
0: Ehe.
9: Muno kwa simusho kerele.
0: Amen.
9: Huku ni kafaru na ingita kwa boni.
0: Ehem.
9: Wala hula mze mwagi jago.
0: Ehe.
9: Nansi wagi dega.
0: Yes.
9: Mwiku wa metula.
0: Ehem.
9: Wala gina mwji sori jino na alo ule.
0: Ehe.
9: Matikia hawa katu gilika nila.
0: Degyo muno makiri ya mudo wetobo nigo kena FM elo?
10: Eh.
0: Mwadha ni agoso rusini.
10: Amani agoso jirwaje ganani.
0: Amen.
10: Eh.
0: Jitina adoeri?
10: Adoeri nengu metane ye nyagwa bagu kuwara hura.
0: Degyo.
10: Muno muno lewe.
0: Eh.
10: Kama uka randamu igu hau.
0: Yes.
10: Wamazo waka mwagi.
0: Neguo.
10: Nafaro uje hare.
0: Yes.
10: Nafaro, naparo guwe hale fao inere.
0: Eee.
10: Maiga hame mnitabu ini uzo ni masuko kumalaturu nodi.
0: Eee.
10: Na mwikadu wote wa aldurare. Matikane njini mutabu wa wakena. Eka tu iweje ujiwe wote yudo na chivo mwote.
0: Degyo muno makiri ya gaibito ni atu hariri ya kiugo kukena FM elo? Kukena FM elo? Eee, nidera kuigua. Karibu sa, uge eto atea? Kuma kaba, uge eto atea? Ati uge eto atea? Dira kuigua wega, leto wale akuni rio deda kunyita. Ni shabi kimuero, gado siya mwanyani tukenaga muno, shabi kimuero ni wafata, muno muno makiria ota shabi ki, ori ya mkoro kukena FM alo? agado cia mwanya muno muno makiria reke tobe tusikinyie hau tobe tuikirie na riboro mweto sokereria ni guka gutambura we ujereirie kuhitukira Facebook ya Kenya FM Kenya agado cia mwanya muno muno makiria ni thina ashara na deka 33 na inyanya
11: Wokena FM, dakaria rushine rwaku.
12: Oyo ne moga nyamweru.
11: Dikirendia Wokena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
13: Good morning na karibu sana.
11: Agereria mudenya waku na mayo dinashara gnyada inashia roshine wokena roshine your morning kickstart wokena FM ruboto House of Grace Church mararo heria haha

0: from nowhere. Haha niho ngwiraga kuri maundu mangigukora out of nowhere. Hatire handu ungihota gwetha kihumo kiamo. Mwaki uyu waimire na igoro ukigwa ruruini rwa mundu gwitwo Ayubu. Ugicina ng'ondu ciake. Otoria muthenya wa umuthi out of nowhere. Ukagia na mwaki wa ndwari na ukarera muciini waku, ukarerera mutumia waku, ukarera igoro tu ria muthuri waku, ndwari ikarera tu igoro rigie mwana munini wa miaka minini, uigue mwana wa miaka 17 atie na kansa, mwana wa miaka 13 atie na ngamuri muriku. Ukagia na itu rikaimana kuu uguka ugatahwo. Ngai witu arotuteithia muno makiria muturire uria wari na Ayubu mundu utehitie Ngai, mundu utari na kaundu angicukirwo, mundu atari na kaundu angioroterwo. Mwaki ukiuma na igoro. Ngai witu arotuteithia ni tondu maundu maitu, maundu maria marakuguoyohia umuthi ni maria matugiagwo ni maundu maria Ngai witu atuhete. Maundu macio Ngai atuhete ni tondu turi andu ni tuhetwo moko na magoro, ni tondu wakurukirio muoyo kiroko kia muthenya wa umuthi. Mwathani wakwa njakaniria tawa nyumetwo thutha ni nduma nene, mbere ciĩruru ihana mahinga kuria thu ciakwa cinjetereire. Niki? Ni tondu ni ukirire muthenya wa umuthi. Wi kandidati ya irathimo cia Ngai, wi kandidati ya itu ria ũru. Githe tutiaigua mohoro-ini andu mũgwanja marathiaga gwikenera? Ngai witu arotuteithia ni tondu kiria mundu aigite ngoro-ini yake, kiria gi thiini wa ngoro-ini yaku, kiu nikio gikuhotanagira, kiu nikio gikurugagirira, kiu nikio kirugamaga muthia muthia, kiu nikio gitiragia hindi iria kwagia na ihuhukanio thiini wa Kristo Jesu. Nake Ayubu gukigia na kindu gigwitwo itu ria mwaki na rigicina ng'ondu ciake na cigicinaniria na aramati acio, o tiga mundu umwe tu uria watigarire wa gutwara riboti. Ringi na ringi anga andu aya metagwo akinyia uhoro ni ya bata ni tuonaga ta mari andu aru no ni andu ega. Ngai witu arotuteithia muno makiria kuri mundu watigaraga, kuri mundu watigaraga wa gutwarira Ayubu uhoro. Ngai witu arotuteithia. Maandiko matwiraga ati ona atarikitie, ona atanarikia thiini wa Jobu 1:17 gukigia na ngurubu cia andu atatu kuma wathani-ini wa mundu ugwitwo Akalidei. Magiuka moka gwika atia? Moka kuraga kana moka kuiya na kuraga. Makiuraga ngamira ngiri ithatu, magicoka makiuraga aramati acio o tiga tu mundu ugwitwo Ayubu. Ndenda urore kugerio kuria kwina mundu ugwitwo Ayubu. Tirogano ndirakuhe ni njui ni uroi muno makiria, no ndirenda gukwariria we utindikitwo ni ukiuma undu-ini uyu ukaingira undu-ini uyu ungi, ukirikia na utanarikia ukarika undu-ini uyu ungi. Kwa ihinda ria miaka itano nduri wahuruka, nduri wahuruka. Mamu wanyu akihona, cucu wanyu akarwara, brother yakwa ngageka atia? Wira wakwa ngageka atia? Aga kanitha yaku igeka atia? Kigongona wakiire Ngai gigeka atia? Muthuri waku akagwa na nduthi, mwana waku akaunika kuguru. Mathina back to back. Thikiriria kiroko kia muthenya wa umuthi. We niwe ndiraria nawe. Biacara yaku ikahia, biacara yaku ikahara, utungata waku ugathira, ngari yaku igatahwo, mwiri waku ukarwara. Gukagia na atia ngana atia? mathena back to back kiria gego gotora deria nikiu tu kire ngoro ine yaku we ni wederaria nawe muthenya wa umuthi we watara kiumia gitigetwo kimwetu ciana icoke sukuru na kinya renti ya mweri undurihite na kinya mwana ndari na uniform na kinya ngakurathi atia na kinya rodirwo mweri unduri urariha kaigi twaro tuteithia mundu gwetwa Ayubu mutorera wake wari muritu andu atatu kuma gurufu ya Karidei magioka moka na negeza manyite migwate ngamera ngiri ithatu na morage na harä korwo makuaga indo magatiga aruti aya wera aya morioki o guo githä toguo wä åragia na harä korwo maroire kena marandigä kena na harä korwo marekire ona maratigona na harä korwo marandigä rä ire maraga gå butithia na harä korwo marabutithirie maraga kå njå ragithia kai witå arotå teithia na harä korwo nä indo ciakwa marakuire maraga gwä ka må thuri wakwa å ru na harä korwo marekire ona maraga gwä ka ona tondå rä u andå aya aramati marorio kä kai witå arotå teithia no atanarä kia gå kinyia riboti ribota wa kana nake agä kinya akiuga ciana ciaku ciuma ikeno kwa mårå waku å rä a må kå rå nä gå kena megå kenaga makä rä aga na makä nyuaga ndibei naruo rå thingo rä rwa momoka nyumba ya momoka makomerwo makomerwo rä makua othe kinya hau må ndå å cio abatarä te gå korwo agårå hau nä ho tindä kagwo nä ngoma å kamå ria ngoma kogå rå kaga thä na waku nä å rä kå na må tå rä re wakwa nä kä tå ranagia nawe kahä å tangä reka ndä tå rä re na thayå kahä å tangä reka kamå ciä gakwa gakå retu kahä å tangä reka twana twakwa tå kå re tå rä na thayå weka mathabu å kona rå thingo rwa momokire tu gwaku mwena å mwe gå kä gä a na mwana warwarire må kä aga thayå kwanyu må tirutaga wä ra må ikaraga na shift nä getha må riä re mwana å cio må rwaru gå kä gä a na rå thingo rå kä momoka tu indo iria wehokete cia thakame yaku ngai witå arotå teithia haha nä agera ngero må cukani nä kä ahutia ciana tå raria å horo wanake må gwanja na irä tu atatå mandä ko matwä raga atä nake Ayubu nake Ayubu akä aå ra nguo ciake na agä coka akä enjwo njuä rä agä coka agä thiä akä haka kana agä cenjia må ndå uma na riri nä ekä ra nguo ndembå kangu ta njä ra ya gå cakaya we nä we ndä raria nawe kä roko kä a må thenya wa må thä we watindä kirwo å gä tindä kwo nä mathä na ndå menyaga rä rä a å rathiä ona kana rä rä a å racoka ndwä humbaga wä humbe wä humbaga å kä rä a wacemania nakä ona ndå tindanagä ra ona ndå koragwo kå u na ndå rä cuguri nä tondå wa å rä a å tindä kätwo må ndå warä na riri wake mwega må ndå warä na maå ndå make mathaka maå ndå make magemu makwä rirä rio må ndå warä kä onereria kä a itå ra atä niä ngenda må ciä wakwa å rå gameta må ciä wa ng'ania gå kä gä a na thoni kä hiko-inä gä aku å thiaga wä inamä rä ire ndå tå ragio samba rä kä wate burangie nguo ndungieria uthikiririo nduri ndungiuga wiigwikete wauga undu mundu waragia akaigueko mundu wari kionereria mundu wateithagia itura ciana nini ciendaga gutuika ta Ayubu citonge ciakura ciheo gitio ciakura o ta uguo noguo uthikiririe wathomire watuuraga wikionereria kiega muno makiria watuuraga worotagirirwo kai utangai ciana cia itura itangihana mwana kengania utuuraga kwao mabuku-ini arikia kuruta wira wake ona nyeni iria iriagwo kwao niwe uhandaga arikia guthoma mwana wi kio mwana wirutanagiria mwana wiyumaga atuuraga nyumba-ini ya ngai ndari undu uitiga thukuru na kanitha na kwao mucii mwana acokire agithoma akiingirio ikundi-ini iki mwana waku wonaga rucio rwake akiingirio ikundi-ini ikundi ciarikirio thiini wacio ndamenyaga akithie kana agicoka niagire wira unini wake wothe ugiitangika thi riu uhanite ta Ayubu atumia makiaria cia ciana ciao wewe kiragiroki ndungihota kuga ona atia ni tondu uhana Ayubu wihumbite nguo ina giconoko wihumbite nguo ina giconoko ni tondu wa gutindikwo mandiko matwiraga Ayubu agicoka agikoma thi uyu ni mundu wiikaragira giti kionene na riu akomete thi eyagiire kinya bata ngai witu arokuriukia ngai witu arokwarahura hau ukomete muthenya wa umuthi hau uriirwo ni hinya hau wikireire nguo cihana uria ihana ngai witu arokuringarika akuririkanie ari hamwe nawe akuriukie ringi akuriukirie maundu maku ringi atume ukene ringi atume ucangarare ringi atume gitio gigucokerere riki atume wendeke riki mundu ugwitwo Ayubu haria akinyite hatiari handu hega haria ukinyite muthenya wa umuthi ni thiko turatara kiumia turorete ciana icoke cukuru ni thiko uratara uthie igoti-ini ni undu wa kigenyo ona utoi giokire ta mwaki uria waninire ng'ondu cia Ayubu na mwaki ukirera na ugikuriangira indo ciaku utuuragia macira utoi makumire naku utuuragia mathina utoi makumire naku ni tondu wa Kalidei na mbuto yake na maundu mangi maiki ndukarekie witikio thiini wa Kristo Jesu ni thaa igiri cia rucini itigaritie oro ndagika kenda twambe turihe wonjoria ni tugucoka tucokererie
1: Buokena FM, thakaria.

0: anti kata shia mwanyama na makiria ni tuwasho kereria thaigiri itigaritie dagika idatu ukuna kwa ukena FM Ribotop tafarira ni kukena Gospel Sunday isuje kia mudhia ni jita kwa jari wa ajega kata shia mwanyama na makiria madiko matuiraga thenu waifuku rea thafuri uhanudhri ikumina mgoaja iganari mwere idatu kamwariga ikumina mgoaja kuma tene ginya tene wedo wa Jehova uturaga hali alia mamu itigirete na wadhi guwake uga kinyira siana na siana siyao kanaji arua na aji arua gai wito arotu teithia mudogo ito Ayufu ni amenyire thini wa Ayufu emwe 10:22 ni amenyire ati ido iria ciothe gai amuhete ido iria gai amuhete amuhete ni tondu wa kwenda gwake tikumuria muritie kana tokinya angi amuhete gai amuhete ni tondu wa kwenda gwake na dukariganero ni thutha wa kugia na conversation kugia na kwaranĩria kwa mũndũ ũgwĩtwo mũcukani na ngai nĩ oragia mũndũ ũgwĩtwo mũcukani akamũria nĩkĩo ũgwĩkaga nyuma kũrĩa thĩ no kũrũra ngũrũraga na ndacemania na ndungata yaku ĩmwe ĩkwĩhokete wee nĩ wĩhokete ngai na nikio we magerio-ini nikio we mathina-ini ni tondu ngai ni akwihokete ni tondu kuri na undu angikwihokera maundu mangi tucemanagia namo makoragwo mari githimi thiini wa miturire itu ni tondu we uciarwo gwaku mucii ucio we naguo muthaka wa miaka iri wa miaka ikumi wa miaka mirongo ina miaka mirongo itatu mirongo iri ni ngai wa ukuhete biacara iyo yaku ya thiko ithano mieri itatu miaka twendi miaka ikumi ni ngai ukuhete no gatagati kayo kuri na maundu maingi muno ubatie guthoma na muturire wa mwitikia ndukoragwo na kindu gitagwo Samson we mwitikia ndukana assume any situation any word ndukana assume any ona akwe even rumors ndukana assume ni kule communication ikoragwo kuwekete mundu ugwitwo Ayufu agikinya handu akiuga ni aruma mũthenya ũrĩa kana agĩkinya handũ akiuga aumire nda ya nyina atarĩ kĩndũ ũcio nĩ mũndũ wĩhokete ngai ũrĩa ũtarĩ wona atĩ ndaumire nda itarĩ kĩndũ na ũguo noguo ngacoka itarĩ kĩndũ ũcio erekereirie ngai maandĩko maya ni mathomagwo kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩrwo no matikoragwo ma hĩndĩ ĩrĩa kũrarĩrwo makoragwo me magũkinya tũthiĩ refoyo ĩngĩ ya wĩtĩkio nĩ magũtwara mũndũ to the next glory nĩ magũtwara ũthamaki-inĩ ũngĩ nĩ magũtwara refu ĩngĩ thĩinĩ wa wĩtĩkio na tondũ nĩ cihanda thaa igĩrĩ cia rũcinĩ na hĩtũkia ndagĩka ĩmwe ngwenda tu tũrũge ithaa twamũkĩre mohoro nĩ tũgũcoka tũcokererie no wamũira tũrũgĩte ithaa thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 60 kamũhari kemwe matwĩraga ũkĩra na ũcangarare ũkĩra na ũcangarare ũtheri waku nĩ ũũkĩte ona hĩndĩ ĩyo kũrĩ kũrũrũ ona hedeo kore kororo okira na usagarare weza abe na dukarere weza abe na weho kegai weza abe na weho umie mudogo toa yufu akinyire hadu akigosa agai akigosa agai ni adhiye nekire mono mono makeria aratake atatu aratata tumagenye itanira magote idhiye kwa mohano na wagire ilu wagote idhika no matia taidhiri ya yufu ni kuga atea kona ineyo uraigwa ore mudhiosi uraigwa kinyete ni kule kire gerero ni kule odo mwega agai ya geka gai wito arenda kuona tu gorodhe ini arenda tu akinye hali ya goro gatagati ahote gutauko kire agitumaga kire agitumaga uthie kanitha o sadi kana ni indo icio kuhete arenda tu kumenya kai wito ni mwega na ni mwihoke kuthaa igiri na dagika idatu
1: Uruma, Madale, Kamukuji, Donholm, Kariobangi, Korogosho, Urato Nyitira 92.2, Gukena FM, Gakanegaitu. Gukena News.
2: Ndugu yangu Rigathi, wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. Na kuita ndugu yangu kwa sababu wazee waliniambia ya kwamba jamii yetu ni moja.
3: Kugawa mlima ni kama kukata mti ya mogumo na wembe, utajiumiza wewe mwenyewe. Tena huyu soprano unatuma agawanye mlima wa wezi.
1: Maya ni mohoro magu Ken FM.
4: Mwaho walinda mwananchi uria utogoragio ni senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna umothe uratwe kania matora matiganete ma kaunti ya Homa Bay kuihorira marefe timu ino ikwaja mushemanio wayo mwena wa Nyadhiwa kumadha inyasharo shine bere ya kuerekira sindo dha dhita shiameraho na dhudha ine dha inyanya shiameraho timu ino egie na mushemanio muneneta unini ya Homa Bay na mwerekira ine weisherere adu watato ni maike tiyo gono magikuruhanio na gufaga goe oyo ni kamishna wa kaunti yorona
5: I get concerned when leaders talk of we are prepared. Prepared for what? When we have security personnel on the ground. How and when did it occur that our own leaders will have their own civilian security and even talk of how they are deploying?
4: Atogoria agwatanro ya mungethaniro nao no magothie na mbere na kabendi ciao ri mutogoria wa kiama kia DCP rigathiga chagua akierekira mwe na wathika Justin Muturina ke agukorwo akiamba hema county ni ya Murang'a kurugoria wa ofisi ya kiama kia DP Mutogoria wa kiama kia DCP rigathiga chagua nyokirire thirikari thutha wa muthafara wake kuhithukirwo mwena wa Salga county ya Naikuru muthenya umwe tu thutha wake kuhithukirwo o waringi muthi wa gatano mwena wa Soko Mijinga county ni oyo achagua oyete rohonge rwa borithi no nginyagia rungigitira raia othe riu akiuga mikana na kuguoyohia mung'ethaniro utigukorwo na kiguni ona kiriku
6: alikuwa anatafuta vijana ati wakuje wapiga rigiji ati asifika jora ate kwa sababu jamii yetu iko kila pahali Kenya
4: Retana rere riokete madha manini tu thutha wa mobuge wa gishigo kia Nakuru Town East David Gekaria wadha gashagua kumushoga muhera muigeine hare ihidari ya madha amiro wako mkua jana mere thutha wa kumukuruhania na idharikirari ya modu wa gatana mwena wa Soko Mijinga Gekaria are edekidhiri ya domerili sheshoni nea foridhi ya Nakuru Central riu akiuga gashagua aga kumushoga muhera nya kumutasho kiri ikinya ria ke wadho
7: As much as yeye anajisikia ni mtu wako above the law, he's not above the law. Anatuambia kila siku kuhusiana na maneno ya kufuata katiba na yeye ndio mtu ya kwanza ambaye anakiuka hizi sheria.
4: Munini wa president Kithure Kindiki ni adhigatete mwige wa getarogio the Kia Mount Kenya kurumia orumwe Rehu akienda kajo ya athuri kuma gitarugeke gutongoria miangoini ya kuiguithania itaro cia irathiro na ithoiro mwerekera-ini wa githurano kia mwaka muku akiaria hindi ya gikiro gia kajo ya athuri kuma gitaro kia Mount Kenya irathiro Kindiki atitirithetie akiuga ndurire cia agikuyu Embu na Meru ire na ũndũire ũmwe kuma miaka-ini ya kurũirira wiathi wa bururi.
2: Ndugu yangu mdogo Ruko, na wasi kwa heshima, tusilaumu wenzetu kutoka Mlima Kenya Magharibi, hakuna kura imepigwa wakakataa kutupigia. Kwa hivyo naomba tutulize boli kidogo tu.
4: Ede akiaria mushemano-ini wa Naikuru mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua niokereire Kindiki nikiria oigite nigwitikira kuthika kugayania gitaro gia gatagati ga bururi oigite itanya ta riu ritikugia na maciaro kuona aingi managerya na makahotwo.
3: Rais Moi mwenyewe alijaribu akashindwa. Wewe Kasongo, kugawa mlima ni kama kukata mti ya mugumo na wembe, utajiumiza wewe mwenyewe. Tena huyu Soprano unatuma gawanye mlima wawezi.
4: Na mashuani mohoro idhini rere thinabere na kuthikiriria Gukena FM.

0: muno makiria nyokoheo riri mwega na mweru ukirocio wa mbere wasamania na mutumia urerutaniria muno athiete kuhurira andu tukuo kinya na heho eno athikura mu tukuo na heho eno nigetha tutwana twake turie na tuthome wega na hiyo nari he kanyumba gake hindi iria agakorwo akurite ciana ciake ciona mawira mega cietana ciuge mami witu na wira muiki arutire na kwiyuma kuiki matuene ituthie nyumba-ini ya Ngai tumucokerie ngatho mutikana manyanye tondu andu niguo mekaga ciana kaigua moiga twetereire uria wikuria America okay Christmas nigetha tugacokie ngatho mamu kaiga ni kwiona ti kwiona ni kumenya ruo ruria magereire ni gutauka thina uria mahitukiire wona mutumia ta ucio mutumia akuite kana makuanite famiri ng'ima to na ngari ithatu cia ciana ithatu cia famiri gutiri utari na yake mathiĩ gucokeria Ngai ngatho makirehaga indo cia mĩgũnda na magetha na kĩĩ na mbũri matitikanĩtie matwara kĩgongona-inĩ tukanaigue ũũru mũtumia ũcio akĩrĩra mũirĩtu ũcio agĩthoma athomire na ruo mũthuri ũcio arerete twana tũu na gũtangĩka kũingĩ mũhe space yake ere Ngai nĩ wega mũhe chance yake ere Ngai nĩ wega nĩ twacokereria ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ tondũ wa gũtwarana hamwe naniĩ mũndũ gwĩtwo mũthuri ti kũigi wa ndũhũ kuma kũndũ gũgwĩtwo makwa magumu ũkanjĩra wĩ mũtambo-inĩ makwa nĩ ndĩmĩri kũu ya mbarĩ ya gathogo wamona ũmageithie mũno makĩria amũcibi amũbea na arĩa angĩ magaithĩke mũno mũno makĩria ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo gĩthuako-inĩ wa kamacaria ũkanjĩra kuma bahati twĩ mĩtambo-inĩ mũndũ gwĩtwo njoroge kaimenyi mekaniki ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Gideon Wanyoike ũkanjĩra amen so powerful sermon twatindĩkwo twĩtĩkĩre gũtindĩkwo Ngai atũtũmanĩire tondũ nowe gũtũma tũtorie kuma Nyeri mbũrũ matigari ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ ndakuona nĩ ũtwaranĩte hamwe naniĩ mũndũ gwĩtwo Kĩrĩka wa gas kuma Dodora ngatho cia mwanya mũno makĩria oronawe nĩ ndakuona ũkanjĩra wĩ mũtambo-inĩ ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Phyllis Chris ũkanjĩra kuma Magena wĩ mũtambo-inĩ ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Dr. Hook ngatho cia mwanya ngona ndũmĩrĩri yaku ũkanjĩra mũndũ gwĩtwo Samuel Kihara Bwana Chairman na mũndũ gwĩtwo Paul Jeha na Sam Kongo na Stephen Kioni wa Gatonyo Gatanga magaithĩke mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Mam Sylvester good morning kwerũ atĩa ndĩna mwĩhoko atĩ kiugo nĩ gĩakwarĩria mũndũ gwĩtwo Kagenyi Marĩ ũkanjĩra kuma kũndũ gũgwĩtwo Caragita Nyandarwa twĩ mũtambo-inĩ mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Jack Mwangi ngatho cia mwanya mũno makĩria Cerere Kamatha nĩ ndakũna ũkanjĩra wĩ mũtambo-inĩ Baba Jau ngatho cia mwanya mũno makĩria wa Kamanũ wa Kĩrĩrĩ ũkanjĩra wĩ mũtambo-inĩ mũndũ gwĩtwo David wa Kĩine akanjĩra e mũtambo-inĩ mũndũ gwĩtwo Ibrahim Ndung'u ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Kimothorefti ũkanjĩra wĩ mũtambo-inĩ ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria Kariũki Mũcumbĩ ũkanjĩra wa Gathambi mwena wa Kĩrĩnyaga wĩ mũtambo-inĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Peter Nyang'aũ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Kezia Gĩtaũro nawe nĩ ndakũna ũkanjĩra wĩ mũtambo-inĩ Irũngũ Jason nĩ ndakũna ngatho cia mwanya mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Timo ngatho cia mwanya mũno makĩria Gĩthĩnji wa Thumani oronawe nĩ ndĩrakuona ũkanjĩra wĩ mũtambo-inĩ Morris wa Regai ũkanjĩra kũndũ gwĩtwo Mũcanja Kabras ngatho cia mwanya ũkanjĩra wĩ mũtambo-inĩ mũndũ gwĩtwo Dedani Mũkungi oronawe nĩ ndĩrakuona Karega Pro ngatho cia mwanya mũno mũno makĩria nĩ tondũ wa kwaranĩria hamwe naniĩ nĩ ngwenda gũkũhe kanya gaka na ndagĩka icio itigarĩte tũtanaruga ithaa ũnjĩte na njĩra ya thimũ nĩgetha ũkĩmenyithie kana ũrĩ okuo na kana kiugo nigia kurathima nagia kurathima gia kwira atia 0711046922 jitana jira ya thimu na umenyithie kiugo gia kurathima atia ni kiugo ni kianduta muno muno muno makiria na kianduta kianjira atia kianjira ngai ni atumanagira mundu kimera ya guthinika kimera ya gutangika kimera ya gukugeria na ni kimera gia fata muno muno makiria ni kimera gia fata na ya gutethia ngai thutho ucio gukena efemalo.
1: Hello.
0: Good morning. Hey.
1: Ni gai.
2: Good morning. No, I don't go back to my father who could be okay. You can't go to the crusade in the number of your
0: mother. Amen.
2: I don't know how to now quit in the house.
0: Thank you, Monomakiria Bonaki Hogina Moradi Mone, Gai Monomakiria Mogetu Gatago. Can I fail? Wakaris.
3: Nijue tukiriki hale ya zaini yale Tuko korotoki itakirero na iradhimo.
0: Amen.
3: Jere unie na watu kuwa diradha apadhabi hajari wito kekodhika girelia.
0: Doradhi ya kanida.
3: Gwabago zikireli ya kujo kere uke do zaini ya nanu dhubege zie ya bisi ya kureka nozi kureka ajole. Toke zika giro muno ne ya shiriko zia kajole matogole tunia roda wa eroka na kemesh.
0: Yes.
3: Madhakira rwe borere. Lwa mere wa gesi. Jokere rai.
0: Thank you muno makiria.
3: No tida kurea gotido tida na gai mudhali na gai atole. Kwa dete ya kuhayage kire gyodole fatara na gia. Ako tulie gine meaka ya kona zeji ali wili.
0: Thank you muno makiria ne damu kira na dauga nego tuike guwa kukena FM alo. Hello. Kukena FM alo.
4: Hello Jerry.
0: Kwa rote rosini.
4: Nikoega muno.
0: Mwathani agocwo.
4: Jesu anenehe muno. Ngakena na ngagoca Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ.
0: Amen.
4: Nĩ ũndũ wa mawĩko make.
0: Nĩguo.
4: Tita wa kamĩrĩ kuma gĩthũngũri. Reke njarahũri karĩa thiaga gacagi ka mwanya.
0: Yes.
4: Na kanitha wa AIPCA thakwa. Na ndeithia atumia othe a AIPCA handũ ya rũma. Arĩa othe twarĩ kĩũngano kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Ngai amarathime na meke wega. Twarĩ kũmathia kiugo kĩa Ngai na nĩtũmathĩtie Jerry na nĩtũtarĩtwo na tũkagoca Ngai.
0: Ũngĩmathia ũthiũ wa Ngai na ũthingu wake no kinya kũrathime. Amen. Thengio mũno wa kamĩrĩ.
4: Thengio mũno.
0: Ngatho cia maya mũno makĩria ũgĩe na kiumia kĩrathime na Ngai agwĩke wega. Gũkena FM alo.
5: Halo.
0: Kwara tero cine.
5: Mutie kaoruwe.
0: Oi tafadhali. Tia kwa idhikiriria. Thegi muno makiria. Ukena FM alo?
6: Good morning.
0: Good morning.
6: Kwa watu wajeri.
0: Dimwaga ya mwega mwadhani ya gosho.
6: Iyo nani mwadhani ya gosho wa amen.
0: Karibu sana.
6: Iyo sinika mwadhani siku makeru tarakata gai.
0: Mhmm.
6: Kwa mwadhani na ayo bina asara.
0: Nego.
6: Na waka uda adhimi iti muna nikiwa.
0: Kai wito ni eka wega ni atura adhi maiduwa te.
6: Iyo.
0: Nego.
6: Hello.
0: Nedera koigua.
6: Gabiro, gabiro to mwono kiwa kibi yaku.
0: Amen.
6: Na doani ite nawe haa kwa haa.
0: Yes.
6: Kusoka, kwa bako doa meno yaku.
0: Mhm.
6: Yoke doa mengi haa geika haa gatito.
0: Ehe.
6: Ni holde.
0: Ehe.
6: Ehe.
0: Gado shum.
6: Akariyo di aki arutara ali.
0: Ehe.
6: Na hitha aji ave niure.
0: Ehe.
6: Matrika yo humuta abo ini.
0: Degi umono makiria na wewe na chumi ya kiradime. Na ukiradimu wakithie kanitha ukena FM alo
7: hello
0: hello kwero tero usini mwadhani ya gosho
7: akumio jesu
0: karibu, karibu sana
7: huku ni mwena wa Eldoreti Eldoreti dira kwa mukira wega muno nani dadime tuwe
0: neguo
7: neguo geza kia weboru mwuka katiriri Yeto akwe hokera roshi oru ito kuonane tutuaranete wega todorere
0: ee
7: yeri no doarete wega piyo ginyaga igua tiriri
0: ee
7: temo do muihorewe ya ogezi koko nige kuwa gere roke geka nizainere
0: ee
7: aao gukoro jinyamu kirete iradimo
0: neguo
7: asanti sana
0: thank you muno makiria na ogeidi adikiriria oo the R91.2 okay na FM hello okay na FM hello okay na FM hello okay na FM hello ete kera tuko horeria radio okay na FM hello
8: hello okay na FM Jerry
0: eh
8: kai wati nyana ifasa karaere
0: ehe
8: ugakora wabui
0: karibu sana wabui vitu
8: gai mire kegwe jura yatiri
0: eh
8: wa makena gari ne jere gita kwa gina
0: ehem
8: na juwani demu sabiki mweru no lakini niko dikereje ne dika jereji ya pia kwa liya liko itara ya munu
0: deki weto wa boi
8: eh
0: weto wate ya
8: deki niko dira igatereli jeta wa boi
0: ee wa boi
8: ee kumwana ifasha
0: karibu sana wa boi sabiki mweru
8: ee geneta muno nigo kudikiriria na gagwa biza wa mothe na ukurigio theri
0: neguo thank you muno makiria waboi waboi ni sabiki mweru we githi ti wega kuya na mugeni ni ko kena FM hello
9: kena FM hello
0: yes karibu modo no
9: mwega muno
0: de mwega e mwega rosini
9: de mwega muno ni mwega atoye kumwagi
0: ehe mothani ya gosho
9: Amen.
0: Ah, karibu sana.
9: Wewe ni mtu wa kibo.
0: Eh.
9: Na dagia sura zina na kugerere.
0: Amen.
9: Ni hatari ya keri kwa roho yule ya kibo na ika mmoja.
0: Amen.
9: Ni za ukagidie kwa roho yule.
0: Amen.
9: Aje si la mito.
0: Neguo.
9: Na kuremu kaina dai kwa ya kaya na dai.
0: Amen.
9: Ni kwa mukirie sifa yake.
0: Amen.
9: Ni dorete kanisa wa St. Peter Orthodox Church Mukui.
0: Ehe.
9: Ni kwe dukata itago Father George Karongo.
0: No mwe ithi muno makiria. Thank you muno makiria na ugena kimu ya kirathime. Sorry, go kena FM hello? Go kena FM hello? Go kena FM hello?
10: Go kena FM hello?
0: Yes, karibu sana mwadhani ya gosho.
10: Mwadhani ya kumia muna.
0: Amen.
10: Ousio ni sabiki mweru.
0: Karibu sana. Uge eto atea?
10: Geto wisuke wa buda.
0: Karibu sana kwa kuke na FM.
10: Vini wage si kwa buda ya kika FM mwudu wetago mishore. Medake na muno neko igira kuu.
0: Yes, karibu.
10: Na dide daho razi mwekoyo limeo yonagamu kiragu. Muno wago chikuwe gai.
0: Amen. Na edhe ntuwa kena neko kuigua?
10: Gaya kura razi mwono jeli.
0: Amen.
10: na niweka wega muno na nikigo gya tukiega ni kya gyatwa thimagora ine sito.
0: Karibu sana sana sana sana kwa Ukena FM Roboto.
11: Hello Ukena.
0: Karibu sana. Dali anao?
11: Kwa nda dali. Ukena nayo Ukena.
0: Karibu
11: sana. Ndio nayo madege de maroro hii.
0: Thank you muno maki. Emma onagie daga tafadhali Ukena FM lo.
12: Hello.
0: Eh.
12: Hey.
0: Hey.
12: Hello.
0: Yes.
12: Hello. Nitago Saimo kumaidaga.
0: Karibu sana Saimo. Saimo.
12: Yevere idaga.
0: Ehe.
12: Hello.
0: Ndako igwa.
12: Nitago Saimo kumaidaga.
0: Yes.
12: Natra dikirelio kana FM.
0: Nego.
12: Eh, tegamos.
0: Thank you, muno makiri. I'm so excited. Na bande ngeni ngeni. Ukena FM lo?
11: Dari ta gari dara to tije hora hora ri yo swati ke yo pata go awo ke na.
0: Muy, kawe gari ni.
11: Eh.
0: Aha. Wati. Wati ko.
11: Doreta ke dogoro.
0: Aha, kanitha.
11: Doreta ke dogoro.
0: Wati kanitha.
11: PCA.
0: Wow. Thank you muno makiri ya gaithia dereva. Na kondakta. Thank you muno makiri ya letodo. Osia diete kanitha. Ukena FM lo? Okay, gada shia mwanya muno makiri ya. Reketuru gaitha. Tuwa mukire mohoro. Tuwa shokereli ya nigu kwe kanya. Kakwara niri ya hamwe nani. Naluni gyeza nangana mudu guito surprise guest. Witu wa mudhenya wa umudhe. Naga ya rogi teithia. Nigeza tuhote kunyitana. Nitha idatu. Nadaika idatu. Sherushini.
13: We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
14: Romuruti, Marmanel, Narua, Kiamaina, Mokogodo, Tonipere 92.8, Ukena FM, Gakanegaitu. Ukena News.
15: Ndugu yangu Rigathi, wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. Na kuita ndugu yangu kwa sababu wazee waliniambia ya kwamba jamii yetu ni moja.
16: Kugawa mlima ni kama kukata mti ya mugumo na wembe. Utajiumiza wewe mwenyewe. Tena huyu Saprano unatuma agawanye mlima hawezi.
13: Maya ni mohoro magu Kena FM.
17: Minista Mukaro Musalia Mudavadi ni ataririe fata wa gwithema gukungio teti uthigatithia wa tafarira cio thi wa nambere wa bururi akiaria ari kaunti-ini ya Kakamega Mudavadi oigite ni hari fata wa a Kenya kuonaga mbere na gwiciragia makiria moteti riu akiuga tafarira iria irathigatithio ni cia kuuna bururi wothe no kereire mwaho wa mungithaniro akiuga nduri na mubango wa gutwarithia na mbere tafarira cia uthi wa nambere.
18: Tunataka tusukume ili tukifika uchaguzi wa mwaka ujao. Tunataka uchaguzi wa amani na tunataka uchaguzi ambao utahakikisha kwamba Kenya itasimama imara tukienda mbele.
17: Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ikitie ritana kuri muingi wa bururi kurumia urumwe na kuregana na ritana ria kugayukanio mithingi-ini ya kindũrĩrĩ. Akiaria ari kaunti-ini ya Naikuru Gachagua no arathingatire ndũrĩrĩ itiganĩte guikarania na urumwe guothe bururi-ini. Ihinda-ini oro riu no arokereire mutongoria wa bururi William Ruto igũrũ rĩa gũkĩrĩra ũrĩa warĩ President Uhuru Kenyatta. Rĩu akienda etheme kũigĩrĩra Uhuru igenyo thutha wa wĩra wa ũtongoria kũmũrema.
16: Hakuna kitu anafanya. Sasa yeye anaruka. Hataki tuongee hiyo maneno. Anataka kuleta maneno ya Uhuru Kenyatta.
17: Ede na kioge kundi kĩmwe kĩa atongoria arĩa megiritanagia na thirikari nĩgĩokĩrĩire Uhuru rĩu gĩkĩenda etheme kũhũthĩra ateti kũnyararithia mĩbango ya thirikari ya President William Ruto.
19: Ewe na vibaraka zako tutakuwa shinda inshallah 2027.
20: Hawa watu walikuwa katika ofisi na wauliza nyinyi watu wa Mombasa. Aliwasaidia nyinyi.
21: Kenya yote iwe sawa na wale wengine ambao wanajisifu na kupiga kifua na kusema wa Kenya wengine wana maana.
17: Mwaho walinda mwananchi uria utongoragio ni senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna umothe uratwe kania matora matiganete ma kaunti ya Homa Bay kuihurira marefe timu ino ikwaja mushemanio wayo mwena wa Nyadhiwa kumadha inyasharo shine bere ya kuelekera sindo dha dhita shiameraho na dhudha ine dha inyanya shiameraho timu ino egie na mushemanio muneneta unini ya Homa Bay na mwelekera ine weisherere aduwa tatoni maike tiyo gono magikuruhanyo na gufaga goe oyo ne kamishna wa kaunti yorona
22: I get concerned when leaders talk of we are prepared. Prepared for what? When we have security personnel on the ground. How and when did it occur that our own leaders will have their own civilian security and even talk of how they are deploying?
17: Atogoria agwatanro ya mungethaniro nao no maguthie na mbere na kabeni ciao ri mutogoria wa kiama kia DCP rigathiga chagua akierekira mwe na wathika Justin Muturina ke agukorwo akiamba hema county ni ya Murang'a kurugoria wa ofisi ya kiama kia DP Ituri ya keha niregomeire mwishio mwe kisha gine kia ikagavya kaunteini ya Makueni. Dudha wado mwagwa jago kwa mare dhafari ine ya godhigo kona ineri ya rurashio. Adua gemiro kwe tada to maradhi ya nabere na kurigitiro dhifitari neiti ya nete kaunteineo. Kurigana na shifuwa itora adua ya maragi reire mutino kilo mitaigire tu bere ya gokinya kwa adhoni ao. Kuratwe kagari ere ya ira Makuete ira garagarire the wadirefa wote mwelekera wayo
23: ikapoteza mwelekeo na kwa maana the terrain is sloppy ikaenda kutumbukia na huko chini kwa mto karibu na mto iliweza kuua watu saba on the spot
17: na mashoni mohoro idhi nerere thia nabere na gothikiriria gukena FM

Tishia kushia demano, ehe, request tishia kushia demano. Tishia nye boshia wedo, asha. Request tishia kushia demano. 0711046922. Nore Kenya begudi kani *447#*447#*447#. Ndona moho tani wako wa bere wakimajika kira kine na munukia besha. Idhai nerele nimemwona ndio huyu hapa. Na todo ni damu wana itako Duncan Gitao. Ushu ntuku kwa dhana na akedhudha wakahida katari kura ya derero wa terere. Hale shiri gigiri magana matato, ili ya shiti garite dhaishi ni shiri gigiri mirogo etano, 50,000 Kenya shillings only. Kogo shiri gigiri mirogo etano, datu kanira hale shiri gigiri magana matato, shei dhalele, modhi kiredia, that is 350,000 Kenya shillings. Ikafugi ya kwa kia bonus, ini gia adhira kiyoze, fuu. None dane gilidi okige. June mid month. Na ikiwa mid month. Ayatu tahaya kwa walu fajita animo kwa igoro. Thank you. *447#. Ayatu tahaya kwa. Ayatu tahaya kwa walu fajita anie. Mikono ju. Duka amake *447#. *447#. *447#. Kuni kuwa kwa giriro ni maodu mweli. Nudhu ya mweli yoyoke. Itakuendea vizuri sana. Ona wadhi hale ha *447#. Kure wa *447#. Na kaudukaka ni simple. Message yako ni kwenye nisho kile. Kwa kuni kugati mutabu wako ni uradu tawira wega. Muno *447#. *447#. *447#. Taru nyiti utadimu yako dele kutengira oho. Haha kwe dalpad. Kana keypad ya dhimu yako kadal *447# *447#. Wono wali kia kudal *447#. Kaudogu ikani kushagura kwa dhaduko. Kamu gata gata gata dhaduko tutu tada tutu ihaha. Ni kushaguri te box number one. Dira kushagura kwa dhaduko kana by the tone. Kwa kune dashagura. Kijira now completed by inputting your M-Pesa pin. Shirigimi nguena na keda. Shiradi kure kwa caption limited. Alright. Kagikira M-Pesa pin yako hau. Imeenda, imefika. Na gwedide nigeza wainu kie bonus. Ogeza akawane gathadu kwa kukabri gatirikidu. Gathadu kwa kukakere gatirikidu. Gathadu kwa kukakatatu gatirikidu. Kana usi kuferoho. Because niko na bonus ya 100,000 Kenya shillings. Na we no koroni we oko. Kino kia kidu kuma kwe shiriki giri gana le muishi. Na bonus ya kwe koro katika shiriki giri ya muginya ya shiriki giri mirogo eri. Uneza enda na 20,000 Kenya shillings kama bonus. Na wainu kia shiriki giri komita bonus. Na wainu kia shiriki gidi mota bonus no inokeshiri gidi dano ta bonus we newe ogwe tuere itua wewe na mashini yako kikufia roho pale panaba ya pili shauri yako. Haya, message yako ni ya shoka. Elajira, oops Caroline, thank you for supporting Lotto Bora. Chukua control, play responsibly. Ulichagua box number 3. Tari uga thadu kwa kabere. Kena shirigi giri idhada. So box number 2 inashirigi magana mguwaja ma igiri. Box number 3 haina kitu. Box number 4 haina kitu. Box number 5 ina 10,000 Kenya shillings. Na yo box number 6 inashirigi giri igana limwe ria idhada. So na magana matano iguru. Tuwa kutu thadu kutu hana atia. Toko tuhano gu *447#*447#*447#. Wana wadha kama ita mana maru bandere ide. Na wane, oops. Wewe sikufero kwa sababu labda haune homunya kawakura igirira. Nidu bonus ya kwa shiriki giri gana limwe. Iko hapo ndani *447#. Aya, murami. Murami okelidi ya guwa waigu wako uja. Mafati maraika taratatatata. Taratatatata. Wamenya. Titanie. Namenya hura kone kahoma. Neka heho guha nini. Gagia kahoma. Nidika harajika heho. Ona mura gondo ne rahi gula. Ona kone kaheho guha. Kani hivi. Unapata kahoma. Uniulika harajika heho. Iweze otije gona hanini. Ona siyana doge tito masade school. Sikuru ugamirine. Hautaki hata mtu mmoja kwa hiyo nyumba yako. Hi? Aka kuhono kia. Wadara ugoona geto miki ya mkwa wako dikani dhamode. Ne hama. Newe hiyama kukwa kwa kukwa olio.
guoko gwaku kuria witikio aremi witikio aremi witikio aremi guoko gwaku kuria wo iguru ucoke wigirire githuri uge ni wihia wakwa na ni wihia wakwa na ni wihia wakwa muigima ni kwi heito migorani gorani cia kwa guthie kanitha muthenya wa umothe ni wihia wakwa na ni wihia wakwa muigima ni kwi heito migorani gorani cia kwa guthie kanitha muthenya wa umothe ndona mbura te kurai atutie tu haririe mugunda kituma tume tuthie mugunda tuhara haririe tene ni tene sade ukagwa mathaa meri mathaa matatu ma guthie kanitha muremi uyu She's saying it in a very soft way. Dedo dikiriria vega.

0: tondu nayo tha kenda nirikitie kwihanda guko ni gwa Ken FM rubo top ru ni twingira ni twambiriria wiro ria turutaga muthenya wa Sunday
1: Ken FM da karia

0: na FM aha ni oturanyo otura aria manyote ile rwibo.
1: Thank you very much asante. Tatikari da ikoro imo tunige da ikoro kia da wega tha inya sia tukotu kwa batoro uge tha ni gatha maundu makoma kirime ga muno makiri no kiri kana ici ne iria wendete sia na hau kavereni wa bugwa mwagi de salama torede okatoro na we sawa negado na togado tunegado sia mwanya na gurire oje ture bururi orenda we orirera kuigua fata ni ukoro riri borwa na hau kavere na of course lokorwo rui rui bo rwa muthungutho rutiga koro riri rwa gospel ha to igua ga nyimbo sia na hau kavere toro ni kuri tafarira teno ya nyimbo rui sia sia sia kigoso muthenya wa Saturday rucini na rafa rwa kirito na kiru Saturday kiroko ikoragwo nyimbo ici na Sunday hwaine tukaigua nyimbo cia na hau kabere maundu makwa makiri mega muno makiria ni wambuka wa mwangi ndä na thayå tondå ndäokatäro nawe wä na thayå popote pale ulipo tombe tå rugeitha tondå ciandä te wega ka thainya cia å tukå
2: nä thainya.

kati kari ya ito mozika ni histori ya ambara ya ruiru ilu ni waga tonye ura mutari ya nangirangu wega muriega agitiri ya kirenyaga tega imato muigwe changinya nyoni njuru